0: över Stockholms närradio 88 MHz. Och till den här timmen så höra en predikan av Robin Widén som spelades in den 13 juni 2026 hos församlingen i Järfälla, Skälby. Stefan Dahlberg läser ur sin bok De svarade ja på kallelsen. Men nu hör vi Robin Widén. Varsågoda.
1: Det är ett ord i Gamla testamentet. Och det har med prästen där att göra, Aaron. Grep mitt hjärta. Vi sjöng den här första sången, en vers där om hans trofasthet. Och den är kärlek. Och vi läser i andra Moseboken av själva det skulle göras kläder, skulle det göras en efod. Och konstvävnad av guld, mörkblått, purpurrött, karmon, käre Gud. Och när han har gått igenom det här så säger han, du ska ta två och på den gravera in namnen. Namnen på Israels söner. Sex av namnen på den ena stenen och de sex andra namnen på de andra i födelseordning. En på varje sida. Axlarna. Och inte nog med det. Det skulle göras en annan som är fåden på framsidan mot bröstet. För domsutslag av guld, av mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn, tvinnat fin lingarn. Det skulle vara fyrkantig. Och du ska förse den med innefattande stenar återigen. Och det var i den ena raden karneol, topas och smaragd, kalcedon. I tredje hyacint, agat, ametist. Och den fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. Kärg. Yes. Och på den skulle gravera in namnen var och en av stammarna, namnen. Halleluja. Kära Gud. Och så står det amen på Israels söner i domsskäl på sitt hjärta när han går in i helgedomen till ständig påminnelse. Och där skulle lägga Urim och Tummim, det avgörande utslaget. Men käre Gud. Det skulle ligga vid Arons hjärta när han går. Halleluja. Namnen. Halleluja. Och han känner oss vid namn. Och det står också att vi ska få ett nytt graverat in. När Abraham får möta Herren vid ett speciellt tillfälle så uppenbarar han sig så som El Shaddai. Många namn han uppenbarar sig för historiskt. Elohim, El Elyon, Olam, El Shaddai. Och det Shad, det betyder bröst. Bok används detta Guds namn så många gånger.

jobbskamp. Där möter du, tar sig till sitt bröst. Ingen är glömd. Och ingen är på något vis förvisad ifrån hans ansikte. Han bär oss. Vi är som ingraverad. Gud, ty så högt älskade Gud världen att han utgav sig fullständigt. Du vet, vi vill hem, är det sant? För att det liv som vi har fått, det är ovan efter och det har nått våra hjärtan. Riktning hemåt. Inte neråt, hemåt. Men tänk dig att Gud vill ner. Från himmelen, från härligheten, från tronänglarna, från förstarna, väldigheten. Han vill, ty så högt älskade Gud människorna. Människorna, att han utgav sig till lösen för oss var och en. Han älskade oss så högt. Och när han var det och han födde oss på nytt och frälste oss fast vi inte hade sökt honom. Ingen av de människor som du möter i skriften har sökt honom på det sättet, utan vi var avoga, vi hatade, vi ville gå vår egen väg. Men han kom till vårt hjärta och han utgav allt, allt. Och Hebreerbrevet skriver så här i Hebreerbrevet 9. Det här har ni läst och hört, mött. Jesus. Det heter om Aron, det skulle vara åminnelse när han gick in i helgedomen. Så står det så här i Hebreerbrevet 9 och 24. Kristus gick inte in i helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen, likt Arons. Hans prästerliga funktion. Så står det, han gick in i själva himmelen inför Guds ansikte för vår skull. Halleluja. Och jag blir glad. Kristus gick inte in i helgedomen som är gjord av människohand, men som är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu. Halleluja. Yes. Och han gjorde det inte flera gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. Sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Utplånad i honom. Han är den andra människan. Tack gode Gud. Ovan efter. Halleluja. Han beder för oss. Beder. Och går inför faderns ansikte oss till godo. Och vi är ingraverade nära hans bröst. Och inte nog med det. Han har gett oss en ny ande. Han har gett oss en ny hjärta. Halleluja. Vi har fått ett annat sinne. Käre Gud. Vi får leva ett annat liv. Vi har nya skapelser i honom. Halleluja. Genom den nya födelsen. Och när jag läser om, när man läser om i Uppenbarelseboken, så blir Johannes flyttad upp. Han fick stiga upp. Kom, ropar Guds ängel. Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Men genast var jag i anden. Halleluja. Anden.

Andens liv i oss, det förändrar alla svårigheter när den helige ande kommer till oss. Du vet, halleluja, helt plötsligt så tänds och så sköljer livet källan och så börjar det och så vi tänker andra tankar. Bara tänka på honom och så kommer en sång till vårt hjärta. Och det liksom sköljer bort allt det här kampen. Han som bär oss vid vårt bröst, tänker på oss och går inför Fadern oss till godo. Igen. Och igen. Och igen. Som ett som är ständigt grönt. Halleluja. Vad står om psalm 23? Han låter mig vila på gröna ängar. Jag finner ro. Och han vederkvicker min själ. Kär. Och se, en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt där lik som jaspis och karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Jaspis är någonting så genomskinligt, transparent av det mänskliga eller fallet, utan det är klart. Halleluja, som psalmisten säger i 104 salmen, den bara den första vers. Lova Herren, min själ. Herre min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät. Du sveper dig i ljus som en mantel. Du spänner ut himlen som ett tält. Halleluja. Du timrar på vattnen dina salar. På vindens vingar, kär Gud. Ja. Halleluja. Jaspis, karneol. Jaspis, där du möter den nya staden i Uppenbarelseboken. Det som kommer ner klädd så som en brud. Så har du de grund. Kära Gud. Och sen kommer alla de här ädelstenas namn återigen. Det är en förvandling, halleluja. En förädling, kära Gud. Vi kanske många gånger tycker, vad är det? Han älskar oss mer än vi kan ana. Den kärlek till dig och mig är högre ana, omfatta eller förstå. Jaspis, den kan finnas i vit, röd eller blågrön hud. Smaragden är grön. Halleluja. Och det är, här kommer det in om det här löftena. Han är trofast sina löften emot dig och mig. Det är som en regnbåge. Men vi tänker regnbågen. Här kommer det in om det här löftena. Han är trofast sina löften emot dig och mig.

Jeremia 17, 8 så står det så här. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det är trofasthet. Den oroas inte under torra år. Och det ska gå. Jag skulle säga det. Vi har 4 årstider och de är ganska så karaktäristiska här i norr. Det är väldigt skarpa drag mellan sommar, höst. Men vi får genomgå i våra liv. Vi får genomgå de här årstiderna. Men han är trofast. Han är trofast. Och livet, det är evig grönska. Han bär oss, halleluja, för oss. Han går inför Fadern, halleluja. Han beder, han nämner oss vid namn. Det är närmast hans bröst. Vi kan inte förstå mängden av namn, människor och hem, och vad vi behöver och vad han behöver ge oss i den konkreta situationen. Och vi har en så personligt relation med denne vår skar. Vän. Förtrogen. Halleluja. Han ger oss ord. Han ger oss tröst. Han ger oss förmaning. Han kommer till oss. Hebreerbrevet, nej, Hosea 19:9. Efraim. Ja, egentligen är den andra delen. Jag är cypress. Hos mig finner du din frukt. Den som är vis förstår detta. Den förståndige besinnar det. Och där vandrar det rättfärdiga. Men syndaren kommer där på fall. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. Den tron där är gröna. Vi gläder oss nu. Våren är här. Och vi blir glada. Vi går upp på morgon. Och vårt anlete, vi blir glada. Vi ser inte den där jobbiga hösten. Den är över. Vi blir tacksamma. Halleluja. Gemenskapen med honom. Det är en säkerhet och det är evigt. Halleluja. Han bär oss. Slutligen Romarbrevet. Halleluja. När vi har blivit förklarade, då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi har tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Vi viker oss inte. Halleluja. Så står det så här. Det är, några gånger kommer det här satsen. När vi nu har förklarats rätt. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta ifrån vredesdomen? Och så står det i nästa vers. Vi hatade honom. Blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom honom? Vi får hålla före. Och vi får leva i honom. Halleluja. Men vi är inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och längre ner i vers 12, i 15, så står det så här. För om de många dog genom en endas fall, Adam, så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristi nåd. Halleluja. Halleluja. Så

0: mycket mer. Halleluja. Ta det till ditt hjärta. Så mycket mer. I Romarbrevet. Han kom att regera efter en endas fall. Genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som tar emot rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Halleluja. Så. Halleluja. Kunde jag sjunga detta så skulle jag göra det. Så mycket mer. Så mycket mer. Väger han. Och vill han vara för oss. Så mycket mer. Halleluja. Halleluja. Begär vi hans bröst. Han går inför far. Beder för oss. Han verkar för oss. Vi tycker många gånger att. Vad är det här? Vad är mitt liv? Vi får gå igenom prövningar här i tiden.
1: Jesus.
0: Han överger aldrig. Han beder för oss. Tack Jesus. Tack att så mycket mer. Halleluja. Väger ditt liv. Tack att du älskade oss så högt. Vi vill upp, vi vill hem. Du vill ner. Du vill ner för att frälsa. Du vill ner för att förvandla. Du vill ner för att förändra. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack vi får äga dig. I världen, i tiden, halleluja. Är kär Gud, halleluja, halleluja. Situationer och möten, halleluja. Med enskilda, med människor. Du förändrar, halleluja. Du förvandlar, halleluja. Åh, jag prisar dig, jag lovar dig. Du skapar alltid något nytt. Kär Gud inför ditt ansikte, halleluja. Tackar dig kraft i ditt eget ord. Åh, tack för ditt liv. Tack för ditt evigt granskande liv. Halleluja, halleluja. Jag prisar dig. Jag prisar dig, halleluja. Jag prisar ditt namn. Jag lovar dig, jag lovar dig. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig. Tack Jesus. Jag ärar dig för din tro. Amen.

0: Stockholm. Vi sänder över Stockholms snöradio 88 MHz och vi har tidigare i programmet nu hört Robin Widén i en predikan från den 13 juni 2026. Nu ska vi alldeles strax från Dahlberg högläsa ur sin bok De svarade jag på kallelsen.
1: Som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1. Det Herrens röst segande: vem ska jag sända och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Gesatta.
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg, ja, på kallelsen.
1: Kapitel 6. Lina Sandell, Giftberg, sångförfattarinna. Året är 1878. På en dörr står det EFS-expedition. Vi öppnar den och går in. En äldre dam sitter vid ett bord och översätter sånger. En flicka kommer in genom dörren. Kommer du till Betlehems kyrkan ikväll? Frågar hon flickan och fortsätter. Lord Radstock talar ikväll. Han var... Ja, jag kommer, säger flickan och niger. Vem var den äldre kvinnan? Och vad var det för välsignade möten det nu var frågan om? Kvinnan hette ditt flicknamn. Hon är mer känd. Lina Sandell. Har du bläddrat i någon gammal sångbok så kan du inte ha undgått att stöta på henne. Finns hon också med? För hennes sånger, det sjungs än. Lina Sandell föddes i Småland, i Fröderyd, nära Vetlanda. Hennes pappa var präst och Lina växte upp i prästgården i en from miljö. Som barn var hon delvis sjuklig, men upplevelse som betydde mycket för henne. Tidigt började Lina att skriva dikter och kom med tiden att skriva runt 2000 texter. Lord Radstock, som nämnts om inne på expeditionen, hade också en intressant story. Han var en brittisk adelsman. Han hade varit i Sankt Petersburg och predikat, åkt över Finland, och på många av de platser han besökt hade det uppstått väckelse. Nu var han i Stockholm beroende, och det hade väckt en viss uppståndelse då lorden anlänt och bokat 8 rum på det dyra Grand Hotel för sin familj och tjänare och tjänarinnor. Lord rad fina salongerna där adeln var. Sammankomsterna gick på franska. Han talade både i kyrkor och i privata hem. När han åkte hade officerare borta. Även kungahuset hade berörts. Herren verkar var helst det finns öppna hjärtan. År 1800 på väg till Göteborg. Den tiden gick båtförbindelser på Vättern. Båten krängde till så kraftigt att fadern föll i vatten, fick dottern återvända hem. Ett par år senare flyttade Lina upp till Stockholm och kom att arbeta på Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. År 1867 ingick hon äktenskap med den 7 år yngre Oscar Berg, grosshandlare och nykterhetskämpe.

Deras enda barn var dött vid födseln. Tina blir chef för EFS-förlaget. Men det är som sångförfattarinna hon skulle bli ihågkommen. Hennes män och blott en dag sjungs en. Andra sånger som Lina Berg skrev är till exempel Jag kan icke räkna dem alla och Jesus för världen givit sitt liv. Lina lyssnade gärna till C.O. Rosenius och hans predikning, en trosfrisk förtröstansfull ton, följer ofta i hennes sånger. Melodierna fick däremot andra komponera. En gång och trubaduren Oscar Arnfelt behövde hennes hjälp. På grund av konventikelplakatet hade han hamnat i onåd hos detta självaste kung Karl den XV. Arnfelt ville inte riskera varken fängelse eller landsförvisning och vände sig då till Lina Sandell. Akta i aftonens frid på ditt hjärta. Då Arnfelt stod inför kungen sjöng han den sången. Hans majestät konungen blev gripen av budskap. Sjunga så mycket du vill i båda mina riken. Norge var i union med Sverige vid den tiden. Lina hade själv kontakter in i kungahuset. Eugeni, syster till Oscar den andre. Sista åren svek minnet för Lina. Hon somnade in i tron på sin frälsare. Följande väckelsesång av Lina Sandell har ett odödligt budskap. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig, och till motstånd reser sig. Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt, hur går det då till slut? Icke kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Icke kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. För ditt hjärta riktigt stor. Se, då måste du bekänna inför världen vad du tror. Världens ogungst eller bifall väger sedan inte enda var på tron i allting ser. Pröva dig, det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått herr fot? Bed om tillgift, bed om rening ut i Jesu Kristi blod. Bed om nåd att följa honom. Bed obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid. Kapitel 7. Anders Olsson, en profet för bygden. Vi befinner oss i Jämtland. Det är tidigt 1890-tal. En bekymrad man går längs landsvägen. Ska vi se vart han tänker gå? Han svänger in på och ryktar sin häst. Du, säger han försiktigt till bonden. Min dotter ligger sjuk. Du måste komma, och bar han till svar. Du vill ju inte annars ha något med Gud att göra. Jag följer inte med. Men kan du då inte göra det för min dotters skull, ber han. De två männen går iväg. Efter en stund segar bonden som tidigare ryktade hästen. Du kan gå hem. Din dotter är frisk. Och har det flickan blivit frisk? Ja, idag är han nästan bortglömd. Inte många minns längre Anders Olsson från Östervåla. Under sin tid var han något av en profet. Han föddes i februari 1836. Bygden upplevde en besökelsetid från Herren, och i den väckelsen blev Anders frälst som föreståndare för den lokala missionsförsamlingen. Han hade helbrägdagörelsens gåva. I trakterna var han en högt aktad man. Uppsökte honom då det blev sjuka. Inte alla förstås, men en del. Du undrar kanske hur det gick för flickan i inledningsberättelsen. När fadern kom hem hade hon till. Anders Olsson verkade tillsammans med predikanten.

bekantkollegan Olof Olsson, mera känd som Stor-Olle, under 1890-talet. Tillsammans kompletterade det upp till from stillsam, påminnande om det troshjältar vilket det berättas om i kapitel 5 och kapitel 8 i denna bok. Stor-Olle var däremot karismör. Medan Stor-Olle var den som drog folk, var Anders den som hade det andliga övertaget. På deras möten förekom det till och med andeutdrivning. Så Kajsa hade 6 barn tillsammans. Av den blev yngsta sonen predikant under namnet August Rosén. Han var mycket begåvad. Enligt Frank Mangsarna. Denne August, som var pastor på ett antal platser i landet, hänvisade alltid till sin hembygd när det blev tal om det andliga till mött något liknande någon annanstans. Hemförsamlingen var mönsterbilden. Det gånger det var tal om att ordna församlingen efter orden i hemmet, och hembygden hade präglat honom för livet. Jesus säger visserligen att en profet icke är aktad i sin fe, att här har vi funnit en man som blivit respekterad och vunnit bygdens förtroende utan att för den sakens skull bli upphöjd. Som en förmån att få lyfta fram denne broder ur historiens dunkla dimmor. Trots att många blev helade då han bar till Gud för dem, drabbad sista tiden miste han synen och blev blind. I början av december 1916 var Anders Olssons vandring slut. Kapitel 8. F.A. Boltzius. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Lok, någon gång i slutet av 1880-talet i Värmland. Det är gott om passagerare i vagnen. En kvinna som verkar vara svårt hörselskadad. Konduktören kommer in i vagnen. Nästa, Skåre, Boltzius hem. När tåget stannar går de flesta av vagnen. Vi hjälper en tant ner från tåget. Hon går förfärligt illa. De flesta går mot ett vitt. Boltzius, har du hört talas om honom förr? På sin tid visste många vem han var. Åsikten om honom var delade. Som hade direkt kontakt med himlen. Eller var han en stor skojare, en charlatan som skapade ångest hos dem som inte hade rätt troa, som man sa det, en tro som fördömde dem som inte blev helade. Personligen tror jag på det förstnämnda. Varför inte alla blir helade? Fredrik August Boltzius föddes i Karlstadstrakten maj 1836. Som barn var han skygg sina egna tankar, en lekte med sina jämnåriga. Han värderade ärlighet och kärlek till sanningen. Ett rättspatos växte småningom. Skolgången kom att innefatta 40 veckor. Fadern var alkoholist, som så många andra i dåtidens fattig Sverige. Och fattigdomen i herr gick släktgården på auktion. Istället för bonde kom Boltzius att bli en enkel skrotsamlare. En god. Efter en mörk period blev han härligt frälst 1865 och började genast att vittna om sin nyfunna tro. På en av sina vandringar fick han skavsår på foten och fick svårt att gå. Och trons bön ska rädda den sjuke, och Herren ska skriften. Då borde Gud även kunna hjälpa mig, tänkte han och slog sig ned jämte landsvägen. Fredrik August bad för sin sjuka för det glad fortsätta sin färd. En stark tro, det var något som kom att känneteckna Boltzius. Han trodde bergfast på Bibeln. Du har ju lovat detta, glöm nu inte det. Boltzius ägde helbrägdagörelsens gåva, och många var det som vallfärdade till Värmland. De kom inte endast från den kringliggande bygden, utan även från Norge och en och annan ända nerifrån kontinenten.

0: det förekom att han bad för dagen. Det som inte kom personligen skickade bönedukar. Även svåra sjukdomar bad han för, med olika resultat som följd. Ibland hade Bonter halvåret på senare tid. Och det hände att han hyrde rum på ett hotell i Gamla stan för samlingarna. Då hyrde han även några rum för tillräckligt. Trots sin ringhet nådde han alla samhällsklasser ända upp till självaste kungahuset. Det sägs att han bad för dåvarande Drolsius brukade alltid, innan han bad för sina patienter, tillfråga dem på bredaste värmländska: har ni troa? Fredrik August nalkades drottningen med samma fråga innan hon fick förbön. Hon blev helad. Den andra gav sin välsignelse: du får be och smörja med olja så mycket du vill i hela mitt rike. F.A. Boltzius hade nu lig välsignelse för sitt uppdrag. Boltzius själv konstaterade då drottningen tillfrisknade så: när det gäller sanningen om helbrägda görelse kom Boltzius att vara barnbrytande. Roshjälte på detta område, så som han, vars barnsliga fundamentalistiska tro omvandlades till praktisk handling. En kontroversiell person som F.A. Boltzius mötte naturligtvis mycket motstånd, främst från journalister, präster, och han fick övernatta på häktet. Däremot var motståndet från läkarna mindre än man skulle tro. Hopplösen Köping, av många räknad att vara Sveriges bästa läkare, lyckades bota. Upplevde helande då Boltzius hade bett för dem. Han surrade om honom. Bland annat skulle Fredrik August ha haft en så stark tro att han, lik Jesus, hade gått på vattnet. Boltzius kliade sig i skägget, plirade med ögonen och svarade: nu har jag gått på vattnet alltid, men då var det is på älven. August var givmild mot sin nästa. Att bekymra sig brydde han sig inte om. Boltzius gillade kaffe. Hade han inte kaffebröd hem, någon som knackade på dörren och gav honom en sockerkaka. Ibland kunde Boltzius verka ganska brysk, i synnerhet mot dem vilka alla de som uppsökte honom hade inte goda avsikter. Han ringaktade aldrig mänskliga läkare, utan hänvisade till dem. En gång knackade på dörren. Utanför stod en journalist. Är det här helbrägda göraren bor? Frågade han. Boltzius förvånat och gav honom det mest bibliska svar som tänkas kan: han får upp till himlen för aren. Boltzius trodde att tillkommelsen skulle äga rum under hans egen livstid. Under juli månad flyttade hem till de eviga hyddorna. Han hade ingen egen familj, och efter hans död förvandlades hemmet i Skåre till ett museum där efterlurar bär sitt vittnesbörd. Officiellt tillhörde Fredrik August den lokala missionsförsamlingen, men betecknade sig själv. Att han spelade gitarr och sjöng är mindre känt. En sång har han också skrivit: vi prisa och lova dig för den där nu på världens yttersta tid. Ära, ära sked dig, Emanuel. Vi prisar dig nu redan.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg i högläkallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag.

Välkomna till gudstjänstkyrkan. Vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Särskilt välkommen om du är ny här idag. Om du är välkommen att prata med mig utanför dörrarna sen efter gudstjänsten.

Det är idag den andra söndagen efter trefaldighet i kyrkåret och temat för dagens gudstjänst till Guds rike. Jag som är mötesledare idag heter Martin och vår predikant idag är Daniel Ringdahl som är missionsledare för ELM som Rosenius kyrkan tillhör. Och som också. För att följa med i vår gudstjänst idag så räcker det alldeles utmärkt med att titta på skärmarna bakom mig. Över gudstjänsten så kan man ta hjälp av gudstjänstordningen. Och vill man ha noter till psalmerna vi sjunger, då slår man upp dem i Lova Herren, vår sångbok. Under den sista psalmen, som sagt, som vi är en del av, så den går till missionsarbetet både runt om här i Sverige och i Östafrika, Sydamerika, Främre Asien, där de delar av världen där ELM har. Vill man ge en gåva till kollekten så gör man det enklast via Swish-appen. Det ska finnas möjlighet att ge kontant på vägen ut om man behöver det också. Och är man på besök här idag så ska man veta att det är så. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du kallar oss till ditt rike. Och tack för att du inte tar hänsyn till hur vi själva eller hur vi söker och kallar alla människor. Kallar dem till ditt rike, kallar dem till dig själv. Så Herre, om kallelsen når oss idag, hälsas ja till dig. Utan reservationer och utan tvekan, rädsla eller förbehåll. Hjälp oss att säga ja till allt det du vill göra i oss. Kom och verka i vår gudstjänst idag, Herre, så att våra hjärtan blir mottagliga och redo för dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Många har nummer 266 om du vill slå upp den här. Den heter Jesus är ute och söker.

I dagens brevtext som vi kommer läsa lite senare i Korint. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Det betyder att några var det, men att majoriteten inblandade med människor från många olika samhällsskikt. Den tidiga kyrkan lyckades nå samhällets botten, men också en del människor i de högre samhällsskikten. Och det visar oss, precis som också evangeliet, om vi är och hur vi bedöms i världen är inte de attribut som liksom Gud bedömer oss utifrån. Om vi är mäktiga, om vi är ansett eller inte, är inte i sig något hinder

någon tillgång för om vi blir kallade, om vi blir inbjudna till Guds rike. Samtidigt kristna här i Korint att det fanns ändå sådana saker som kunde, som de strävade efter och som de värdesatte, som blev hinder eller blev, vad räknade det som tillgångar jämfört med andra människor och inför Gud. Och den sista versen i stycket som började, som jag läste, låter så här. Då citerar Paulus: profeten med sig ska berömma sig av Herren. Idag så blir vi återigen inbjudna att komma till Guds rike, och vi blir det precis som vi är. Om vi nu rankas högt spelar ingen roll. Det som spelar roll, det är var vi själva vill hämta vår känsla av tillräcklighet, av godhet, av rättfärdighet, vad vi själva kan berömma. Har mycket svårare att säga ja till Guds kallelse. Om vi är oss själva nog, om vi är goda i våra egna ögon, om vi är tillräckliga och har allt vi behöver, ge oss vad Jesus vill göra för oss. Nyckelfrågan är: vad berömmer vi oss av? Så ofta så vill vi berömma oss av något eget, men den som berömmer sig av Herren. Det är en väldigt tröst för de av oss som känner att jag är inte vad jag skulle vilja vara, och jag är inte mycket i andras ögon. Du får lov att berömma dig i Herren. Kanske har lätt för att berömma sig och känna stolthet, känna sig bättre än andra eller goda nog. Då behöver vi här och nu konfronteras med det faktum att vårt själva så behagade inte Gud. Och det blir ofta en blockering mellan oss och Gud och mellan oss och andra människor. Det är en del av det som Bibeln beskriver som vårt grundproblem, vår synd, av vårt eget istället för att ta emot det Gud vill ge oss. Så här och nu i början av vår gudstjänst så får vi lägga ifrån oss det. Lägga ner det vid Guds fötter där. Förlåt mig för mitt högmod, för min stolthet, för att jag försöker bygga min egen identitet och tillräcklighet utan dig. Och så får vi vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning, skriver Paulus här i första Korintherbrevet 1. Låt oss komma nu till Gud med vår bön och vår bekännelse för allt som fattas i våra liv. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och hjärta över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner, förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, så låt oss tacka. Käre Far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige, helige, barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Alla ni barn som är här idag, ni är så välkomna att vara här på gudstjänst i Roseniuskyrkan. Nu har ju söndagsskolan gått på sommarlov, vilket betyder att ni får vara... Skulle man behöva någonting som håller händerna sysselsatta, då finns det tygkassar som hänger på krokarna där bak. Och det finns lite målarbilder och kritor och färgpennor och så i hörnet, så att man kan ha mer plats att springa runt och väsnas sådär. Då finns det ett lekrum en trappa ner. Och där kan även föräldrar sitta och höra vad som händer uppe i kyrkan. Och absolut inte ner på en gång, därför att vi ska sjunga barnens sång. Och nu i juni så är det sången För att du finns.

Vi ber att inbjuder oss att följa dig. Gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike. Nu, dagens gammaltestamentliga läsning kommer från Domarbokens 6:e kapitel, verserna 7-16. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, så säger Herren, Israels Gud: jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från Egypt, bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er: jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde abiesriten Joash. Den ammade för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tapper stridsman. Gideon svarade honom: o min herre, om Herren är med hans under som våra fäder har berättat om och sagt: se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss. Herren är med dig, du

Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Dagens brevtext är från första Korintherbrevets första. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa och mjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska beröra honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Vi tackar dig. Vi sjunger nummer 274 i Lova Herren. När Herren kallar och lyssnar då.

upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Markus kapitel 2 i Jesu namn. Än en gång gick Jesus längs sjön. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. Och de frågade hans lärjungar: varför? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så lyder det heliga. Vi ber. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Tack Jesus för att du fortfarande kallar människor till dig. Tack för det, Herre. Ge oss din heliga ande. Öppna våra hjärtan. Tala till oss. Herre, vi längtar efter dig.

Gör det som bara du kan göra. Och tala din nåd, ditt evangelium till oss. I Jesu namn. Amen. Det finns ett människa som tar sig olika uttryck. Till exempel högmod, självgodhet, förakt för andra. Gemensamt för de där symptomen är den bakomliggande sjukan som är förakt. Jesus vill att varje människa ska få möta honom som förvandlar allt och botar den sjukdomen. I dagens text ser vi hur Jesus möter Levi och hur det förvandlar Levis liv. Men vi ser också, men med omvänd effekt, de drivs djupare in i sitt förakt och sin självgodhet. Och den utmanande frågan är ju, jag ska förklara dagens predikan i tre delar. Först ett förvandlande möte, sedan ett förhärdande möte och till sist en fantastisk frälsare. Möte. Det här var en dag som alla andra. Levi gjorde sig redo för att gå till jobbet. Han hade ett fint hem, hade ett bekvämt liv. Kanske hade han tjänstefolk som skötte hushållet. Men han behövde stålsätta sig när han gick till jobbet. Han var tullindrivare och samlade in skatt åt Rom. Judarna hatade Rom. De hade krossat judarnas självständighet för 100 år sedan och de styrde Israel med järnhand och utan respekterna som tullindrivarna samlade in upprätthöll kejsarkulten och imperiet som stod i direkt konflikt med judarnas tro på Israels Gud. Och judarna visste att det gällde att spela sina kort rätt om man inte skulle utsättas för nyckfullt våld och kränkningar. Och någon gång i sitt liv hade Levi bestämt att gå över till Rom. Det gjorde honom rik och hatad. Men han var van. Av de högfärdiga religiösa han var utesluten ur synagogan och hans närmaste familj höll på att dö av skam den dagen han satte sig i tullbåset. Och om han så bara liksom rörde blev det huset orent. Levi är en levande skam för sitt folk. Han är ett enda stort fel när han är ensam med sig själv. Kan man åtminstone tänka sig att han föraktar sig själv för den han har blivit? Den här dagen går han till sitt tullbås precis som alla andra dagar. På kvällen kommer ingenting längre vara sig likt. Evangelisten Markus introducerar Jesus kort och koncist, alltså av djävulen i öknen, och sedan börjat en predikovandring runt Galileiska sjön där Jesus predikar tiden inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. På sin vandring längs sedan Jakob och Johannes, Jesus säger bara kom och följ mig, och genast lämnar de allt. Det finns ingen tvekan. Jesus kallelse är fundament, två sätt att svara på den. Att följa eller att förhärdas. Markus betonar hur nyskapande, för han undervisar med en makt och en auktoritet som ingen annan. Men att snacka är en sak. Det unika med Jesus är att han understryker sin förkunnelse med att bota skräckade och frågade varandra. Vad är detta? En ny lära med sån makt? Och det verkar vara kaos omkring Jesus. Det är stora folkmassor, det är trängsel. Jesus botar en spetälsk, han gör den oren ren. Men det mest kontroversiella händer kanske några dagar senare efter att han har botat en spetälsk. Och man kommer till honom med en lam. Jesus spänner blicken i den här lame mannen och säger: mitt barn, dina synder är förlåtna. Det skriftlärda, de religiösa ledarna häpnar. Ingen människa har rätt att förlåta synder. Och ändå kommer den där. Gör det. Jesus svarar med att bota mannen. Än en gång gick Jesus längs sjön. Börja.

är vår text. Kallade de två paren bröder. En massa människor kom till Jesus och han undervisade dem. En massa människor kom till Jesus, men Jesus sökte upp specifikt i skåret till tullbåset och han säger bara: följ mig. Levi ger det enda rätta svaret. Levi lämnar allt. Har Levis liv och varelse definierats av andra människor? Hans yrke och hans vänner har gjort honom skamlig. I mötet med Jesus bleknar allas omdömen med honom, med hans eget. Det är bara Jesus värdering som betyder något. Och Jesus säger: följ mig. Och det förvandlar Levis liv. Jag vet ju inte vem du är djupt där inne. Vi har kanske sett varandra 100 gånger i kyrkan, men vad säger det egentligen om ditt möte med Jesus? Drivare från det antika Israel har med oss att göra, men kanske finns det större likheter än vi anar. Levi visste vad skam var. Han hade pengar, han hade vidde något i samhället, var en paria. Alltså en som man tog en omväg runt. Det är ovanligt att vi drar så tydliga gränser, ofta lite finare medel för att visa att någon är oönskad. Men det är ju fullt möjligt att leva sitt liv mitt ibland respektabla människor och känna på grund av förtroenden man har svikit, förhoppningar som har slagit fel, målsättningar man har misslyckats med, synder man inte kan göra sig fritt, kvitt, ett liv som inte blev som man hade önskat, en Gud som man inte kan tillfredsställa. Ibland kommer skammen i egen fördömelse. Ibland kommer den utifrån, från omgivningens ghostande. Ibland kommer den uppifrån, genom insikten om mitt totala syndafördärv. Skam kommer Jesus vandrande idag. Han stannar framför dig och säger: följ mig. Du kanske har sett Jesus sen gånger förut, men idag vill han möta dig. Han säger: jag vill, bli ren. Och sån kraft är det i Jesus renar från all synd och orenhet. Mötet med Jesus återupprättar ditt värde och din värdighet. Det är bara Jesus omdöme som betyder något, din status. Och om han säger: följ mig, så betyder det att du är värdig att gå med honom. Vad svarar du på den kallelsen? Det är det första om det förvandlande mötet. Det finns en sorts godhet som lämnar en dålig eftersmak. Det är den här narcissismen, alltså självupptagenheten, som är förklädd till godhet. Jag läser amerikansk författare, och amerikansk litteratur gillar att ironisera över den liberala elitens hyckleri. De som är så icke-rasistiska. I Sverige finns ju de som älskar, det här känns inte hemskt att säga nästan, men ni vet, de som älskar invandrare så länge de inte bor i deras eget bostads. Och så finns gruppen som har genomskådat hela det liberala hyckleriet och är goda på riktigt. Och den gruppen av dem alla, för de har insett sanningen. Och det finns något underbart i att vara övertygad om att man står på den goda sidan. De har rätt att kämpa ner de otroliga. När Jesus lite senare följer med Levi hem på middag efter det där mötet i tullbåset, möter han den sista typen av den här gruppen, de självgoda. Jesus bryter mot alla tänk. En god jude umgicks inte med syndare, med sådana som föraktade Guds lag och var orena inför Gud och andra människor. Och man åt absolut vänskap, gemenskap. Man måste röra vid samma saker. Och de orenas orenhet smittar. Alltså, den smittar. Rör du vid den oren blir du lite obrydd av detta. Och han lär sina lärjungar att ignorera de vanliga sociala och religiösa markörerna. Markus betonar att det var många syndare och tullindrivare runt bordet och att många följde Jesus. Den där frasen, tullindrivare och syndare. Att följa Jesus är något helt annat än att följa samtiden och samtidens värderingar.

Det är någonting anmärkningsvärt med Jesus. Han börjar skapa momentum. Han gör sig känd som en vandrande mirakelpredikant. Och det är riktig uppståndelse omkring honom. Och ni vet, legitimitet är viktig bara på våra politiker. Så fort en politiker andas abort, tveksamt, religiöst eller politiskt umgänge eller uttrycker sig korkat, skyndar sig ledningen att stöta ut personen och gruppen och fördöma Herren. Detsamma gäller ju. Man har inte råd att förknippas med fel personer. Och här sitter Jesus med alla som var fel i Galileen. Det var liksom Galileens skam och Jesus. Men det säger något. För till skillnad från hur skam och orenhet fungerar mellan oss, fungerar det tvärtom med Jesus. När Jesus träffade den spetälska, vi läser om det i Markus kapitel 1. Han var bokstavligen så över staden. Och så fort han träffade en frisk människa behövde han hålla sig på avstånd och ropa oren. När Jesus träffar den spetälske säger den sjuke: om du vill så kan du göra vid honom. Men det som händer är inte att Jesus blir oren, utan att den där orenheten liksom går i reverse, i baklås. Jesus sa: jag vill bli ren. Genast försvann spetälsken. Det står en grupp och iakttar den här måltiden i Levis hus. Det är de skriftlärda bland fariserna. De är välutbildade, religiösa, de är experter på den judiska lagen. De är hedervärda med helhets ögon. Man ser upp till dem, kanske med viss skräckblandad respekt. De har såklart ögonen på den här nykomlingen Jesus. Och de förfäras, lika kalla lärjungar, bota sjuka, förlåta synder. Och han missar fullständigt målet för vad det är att vara en god jude. Det skriftlärda är så övertygade. Jesus kommer att hamna i många konflikter med dem. Där kärnan rör just vad sann rättfärdighet innebär. Under sin sista vecka i livet ser era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Och vi behöver ställa oss den. Jesus hade uppenbarligen inga problem med att inkludera människor som samhället exkluderade. Han smittades inte av deras skamlighet, utan i hans närhet fick de sin värdighet. Men han förändrades samtidigt inte i sitt innersta. Han hade en hård kärna, kan man säga, men ett mjukt yttre. Det skriftlärda å andra sidan hade både en hård kärna och ett hård. Och hur ser det ut hos oss? Jag menar, de flesta av oss är rätt skötsamma. Många av oss är välutbildade, välanpassade, välbehovade. Vi ska tacka Gud för det. Men vi behöver be den helige ande använda den gåvan för att skapa en kultur av barmhärtighet, rättvisa och trohet. Till Roseniuskyrkans vision att vi vill vara ett andligt hem. Och att Guds familj inte består av människor som har samma bakgrund, intressen eller gåvor, utan av människor som har blivit funna och igen. Att det här ska vara en familj, en gemenskap, där människor får plats, just sådana som de är. Så ställer oss Markus i samhällets olycksbarn, tullindrivarna och syndarna, och samhällets stöttepelare, fariserna och de skriftlärda, möter samma Jesus, men med helt olika resultat. Lyssna till honom, följa honom. Den andra gruppen är visserligen fysiskt nära, men deras hjärtan kommer bara längre och längre bort. Det är också en typ av möte. Mötet med Jesus förhärdar fariseernas hjärtan, vilket leder till den tredje och sista punkten om en fantastisk. Varje människa behöver möta Jesus Kristus. Livet förvandlades totalt för Jesus den dagen då Jesus mötte honom i tullbåset. Förvandlades, utan också förutsättningarna för Levis evighet. Men det är lite jobbigare att tala om. Jag tänker ibland på Psaltaren 95, några verser där det står: era hjärtan som vid Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast det hade

sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sa, det är ett folk med vilsna hjärtan, det är det. Det ska aldrig komma in i min vila. Israel tröttade ut Gud under ökenvandringen med sin otacksamhet och sin avgudade om Guds vila. Jesus är tydlig med att alla människor är på väg mot en förlorad evighet och att det bara är genom Guds nåd som en människa kan bli frälst. Den gamle uttryckte det kärnfullt genom sina andakter. För Nya testamentet är den stora frågan inte om en människa möjligen skulle kunna gå förlorad. Det är självklart att hon kan. Men varför blev det då så att Levi förvandlades medan det skriftlärda förhärdades? Markus berättar att det skriftlärda frågade umgicks med sådant pack. Det var inte en nyfiken utan en föraktfullt dömande fråga. Jesus hörde och med sitt slag och världsbild. Han sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här kommer vi till det verkligen kallar oss att se på oss själva och världen med hans ögon. Levi och hans vänner, de bar sin skuld och skam utanpå kroppen. Det var uppenbart för alla att de var sjuka. Medan de dikterade, välanpassade, det var Israels lärare. Och därför stötte Jesus diagnos bort dem. Jesus säger givetvis inte att det finns ser på oss med Guds skarpsyn och konstaterar att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Och det stöter dem. Och vi har dragit skam över Gud genom våra liv. Men det är inte alla som inser det. Skriftlärdas övertygelse om sin egen friskhet är det tydligaste tecknet på hur allvarlig deras sjukdom faktiskt är. Och det ställer den besvärande frågan till oss. Många sällar sig till det skriftlärda. De säger att det är kränkande, fördömande, fanatiskt att vi skulle vara så fördärvade att vi går förlorade utan Jesus. Det förhärdar dem. Men Jesus har en unik auktoritet. Han är Gud själv och ser på oss med Guds blick. Men han presenterar inte tre steg vi ska ta till. Jesus är totalt annorlunda mot världen. Han berättar vilka steg han har tagit för att göra oss friska. För lika sant som det är att våra gärningar förtjänar en evig fördömelse, lika sant är så mycket att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det skriftlärda föraktade Jesus för att han smutsade ner sig med sitt sällskap. Och för att han inte mött skulle bete sig. Men så förstod de heller inte det djupaste syftet med Jesu liv. Jag sa innan att Jesus inte smittas av den orenes orenhet utan ger henne sin renhet. För det fanns bara en enda möjlighet om Gud skulle kunna rena mänskligheten på djupet. Profeten Jesaja satte ord på det. Det var våra sjukdomar han bar. Vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick all väg, men all vår skuld la Herren på honom. Israel hade offrat synder för i århundraden. Och blodet från offren gav rening, men offren behövde upprepas på nytt och la Herren på honom. Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdighet inför Gud. Men nu, borta, kommit nära genom Kristi blod, skriver Paulus. Det är det som gör Jesus till en fantastisk frälsare. För han har blivit vår skam, våra sjukdomar, vårt sinne, värdiga, rättfärdiga. Kan du då förstå hur oerhört älskad du är? Kan du förstå hur oerhört älskad du är? Inre sjukdom, men det är inte den som definierar oss. Den sjukdomen skapar förakt för Gud och andra människor. Och när vi är blinda för vår sjukdom låter vi den orättmätigt definiera oss själva och andra. Omvändelse och tro förstår vi att det

0: Bara finns en blick och ett omdöme som har rätt att definiera oss. Och det är Jesus. Hans kärleksfulla bekräftelse. Och vi ska följa honom ut i världen och se våra medmänniskor med hans ögon. Det är inte vår uppgift att döma och frivisa andra människor. Vi ska låta Guds ljus svara på det ljuset med hat och förhärdelse. Så svarade ju människor på Jesus godhet. Men vår uppgift är att älska världen med den kärlek Jesus ger. Utan våra gemenskaper, prioriteringar och gärningar. I hans efterföljd får vi gestalta Guds rike och inkludera alla dem som söker sig till Jesus. Jesus är en fantastisk frälsare. Han har kommit för att söka upp och läka det sjuka och för att göra syndare rättfärdiga. Du behöver möta honom för första gången och sedan lever i daglig omvändelse och tro som vi kan internalisera Guds läkande kärleksfulla blick och låta den definiera vår syn på oss själva och varandra. Så ta och gå sedan ut i världen och gör evangeliet känt i ord och handling, i Guds kraft, så att Guds rike kan bli synligt ibland människor medan vi ber. Herre, tack för att du har sökt upp oss. Tack Jesus för att du har kommit till det sjuka och förlorade. Tack för att du inte har kommit för att söka upp de sjuka. Och vi ber dig här att du ska se på oss med din kärleksfulla läkande blick. Här vi vill då ta emot din bekräftelse, din värdighet, din kärlek. Och så vill vi möta dina älskade med din kärlek i oss. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Daniel. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna ord på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, se högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Våra musiker kommer leda oss i en stund av sång, lovsång och tillbedja nu. Och under tiden finns det också möjlighet att få personlig förbön. Ulrika med dig och för dig vid det bakre hörnet där. Ta gärna det tillfället i akt. Det behöver inte vara något stort, men det får vara det. Vad du nämner inför dem stannar mellan er tre och i akt. Så har vi en stund nu av lovsång och tillbedjan och eftertanke tillsammans.

0: Ska vi få en liten uppdatering från
1: Jag vill bara säga någonting kort. Under terminen som gått så har vi träffats till upptänkande bibelsamtal hemma hos mig och Maria eller hos Daniel Karlsson. Be gärna om att vi ska hitta nya människor. Så har vi varit på ett äldreboende som ligger bara över gatan hos oss. Där har vi varit nu en gång i kvartalet i 2 år kanske. Och sjungit för de som bor där. Det är väldigt roligt. Be gärna att en av våra grannar vill följa med utan att ha någon särskild kristen bakgrund. Och i onsdags provade vi någonting nytt. Vi har pratat en hel del om det i lokalsamhället. Och i onsdags så träffades vi på en av restaurangerna i vår bostadsrättsförening och spelade spel. Vi bjöd in fritt till spelkväll på restaurangen. Och det var ett gäng från kyrkan. Så det var vi glada för. Men så dök det också upp 3 stycken som hade sett vår annonsering på Facebook och på annat sätt också som kom. Och det ska vi fortsätta med efter sommaren, tänkte vi. Om att vi ska bli en familj till i vårt kärnteam. Vi behöver fler till vår innersta kärna som ber och bär det här. Och vi skulle väldigt gärna vilja saka i världen för Gud. Men ni får gärna vara med och be för det. Ja, det är några saker som ni kan få be för.
0: Be är precis vad vi ska göra nu för planteringen i Frösunda. Så Herre, vi tackar dig som är vår Herre för din enorma godhet mot vitt och brett du bjuder in till ditt rike, och tack för att du kallat på oss som är här idag. Tack för att du var beredd att sätta ditt rykte, ditt momentum, din skam på spelarens ögon. Tack för att din nåd räcker till också för oss. Och vi ber att den ska få sträckas ut genom Roseniuskyrkan och ELM och planteringen i Frösunda i Solna. Vad vårt land och vår värld som desperat behöver dig, Jesus. En del av dem vet om dig åtminstone lite grann, och en del har ingen aning om att de behöver dig. Gud, sänd oss till alla på oss som där du också har börjat förbereda och verka i människors hjärtan, så att vi får vara redskap för det som i slutändan bara du kan åstadkomma. Geniala metoder eller oemotståndliga charm. Vi vill förlita oss på ditt evangelium, på dig och din kraft, Jesus. Låt oss få gå i den. Vi ber för här med uthållighet och kreativitet den grupp som vill bära ut evangeliet i sin stadsdel där. Vi ber att du ska sända en familj till deras grupp, med till det hela. Och vi ber om nya relationer och vänskapsband och om att människor ska komma inom räckhåll och hörhåll för ditt ord, Herre. Välsigna också eländra samarbetskyrkor i Östafrika, för missionen i Peru och arbetet i Främre Asien. Vi ber för de volontärer som ligger i startgroparna för att resa ut efter sommaren. Välsigna dem, förbered dem på vad som väntar. Den nöd som vi ser omkring oss ute i världen. Herre, vi ropar till dig om fred på de platser som vi ber för, både Ukrainas och Rysslands folk, om att få leva i sanning om vad som sker, men också i tro och tillit till dig. Vi ber om förändring, vi ber om en fred och om rättvisa och frihet för alla de olika folken och grupperna där. Kom med försoning, Herre. Vi ber för människor i Sydsudan, norra Nigeria och på många andra platser runt om i världen där det är livsfarligt att bekänna ditt namn. Vi ber för vårt eget land. Vi ber om ett välsignat valt öd tillit till varandra. Vi hjälper kristna i vårt land att vara salt och ljus. Både med evangeliet men också med sådant som gör våra städer och samhällen och byar till behagligare platser att leva och bo och arbeta i. Välsigna vårt arbete. Hjälp oss att tjäna dig i allt vi gör. Välsigna våra grannskap där vi bor och hälsar på människor och

bygger oss ett hem. Fortsätter vara tillsammans här under och efter gudstjänsten, och när vi möts igen nästa söndag, låt oss få hämta kraft, återhämtning, uppladdning här i vår gemenskap, och hjälp oss att se dem som på ett särskilt sätt behöver vår blick, våra ord, vår omsorg. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Varsågoda och sitt. Vi ska alldeles strax sjunga den sista sången. Sången tar vi upp kollekt till ELM:s mission, som sagt. Så swishnumret kommer synas på skärmarna under sången om man vill vara med och ge. Så ett litet spontant överraskningskyrkfika som några drog ihop med här på förmiddagen. Så att det är semestertider från sånt annars. Så trevligt initiativ, tack för det. Välkomna att komma att fika med oss en trappa ner. Nästa söndag är det välkomna då. Och tack för idag. Jag kommer finnas utanför dörrarna om det är någon som har någon undring efter gudstjänsten.